Иранцы, масрам васе крви и поколения своего. Обресе любши, туи господар, не питно, откот прихая. Найсе ми, потомци краљев, удињамо татовом конским. Најклеће плазимо пред тујци, се кланјамо барбаром, и владају нам шестолетја, поносним. Zarathustra!